I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

XFM. Bäst musik just nu. Taylor Swift. Smash into pieces. Och veckans hitvarning. Ikona.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: är bäst musik just nu på Rix FM.
1: Medina, Molly Sandén och Miriam Bryant.
0: Och veckans hitvarning.

0: Vädret presenteras av BetMGM Casino och Sport och vuxen.se, vuxenleksaker online.
1: Under dagen tog varmare luft över i söder och med det tidvis en del täta moln varvat med sol. Vindbyarna väntas bli friska på sina håll och inte lika byig vind i norr där moln och skurar drar in västerifrån. De flesta skurarna hamnar i fjällen och i nordligaste Norrland.

Perfekt start på fredagen. Jay Smith och Ingrid Glasshouse. Först ut den här timmen. Det är Riksmorgon Zoo som har tagit plats i studion. Ja. Men det är långt ifrån hela morgonsogänget. Det är bara jag, Roger Nordin, och vår producent Alexander som håller ställningarna. Laila och resten av morgonsofamiljen, de är lediga en vecka till. Den 3 augusti, då är allt som vanligt igen här i studion. Idag så får vi besöka vår morgonsokompis Markolio. Om en timme så ska vi kolla in Marco topp 3. Det är bara att åka med oss.

Fredag morgon med Roger, Laila och Riksmorgon Zoo. Det brinner i bröstet. Danny Saucedo, som jag för övrigt höll på att köra över häromdagen. Mitt uppe på Södermalm i Stockholm var han ute och drog barnvagn. Han gör ofta det nu för tiden.

Får jag bara påminna om att idag så är det internationella tequila-dagen. Ska firas stort, absolut. Men inte före lunch, utan det tar vi efter lunch. Och stort grattis säger vi också till Kerstin och Kristina som har namnsdag idag. Födelsedagsbarn har vi underbara Loa Falkman. Han blir 79 år idag. Jennifer Lopez blir 57. Och stort grattis också till Doggy Doggelito, 51 år idag. Tårta och trumpeter för alla er. Det här är Riksdag 5. Vi säger god morgon.

0: Alltså ibland är det lite extra spännande och kul att komma till jobbet. Som till exempel när astronauten Marcus Wandt hälsade på oss. Han hade i stort sett precis landat från sin rymdresa och så dyker han upp här i studion. Hur det lät får du höra alldeles strax. Ny musik också med Sara Larsson och Shakira, Eurosummer.
1: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

0: Vädret presenteras av BetMGM Casino och Sport och vuxen.se, vuxenleksaker online.
1: Under dagen tar varmare luft över i söder och med det tidvis en del täta moln varvat med sol. Vindbyarna väntas bli friska på sina håll och inte lika byg vind i norr där moln och skurar drar in västerifrån. De flesta skurarna hamnar i fjällen och i nordligaste Norrland.
2: Vi underhåller

0: Det här är Rix Morgonzoo, Roger och Laila. Och jag minns det som om det var igår. Vi hade ju astronauten Marcus Wandt på besök. Han kom ju hit ganska direkt efter att han hade landat på jorden igen efter sitt rymdäventyr. Och det är det här med konstiga paralleller och kopplingar. Kanske inte den bästa intervjun jag har gjort, men ja, stort i alla fall att träffa Marcus.
1: Det är en mycket starkare känsla än vad jag själv trodde att jag skulle få. För jag hade nog inte förväntat mig en jättestark reaktion, så för en ganska rationell person och tänkte liksom så, ja, det är fint och så här, men det var väldigt starkt.
0: Mm. Så du tröttnar aldrig på utsikten?
1: Nej, verkligen inte.
0: För det gjorde jag en gång när jag åkte Hurtigrutten.
2: Nej, men herregud, Roger, jämför du det här med Hurtigrutten?
0: Jo, men du vet, man ser den ena magnifika norska fjorden efter den andra och till slut känner man bara, jaha, nu är det ännu en vacker utsikt och nu kommer en fjord till. Men så känner man inte när man tittar ut.
1: Verkligen inte.
0: Ja, nu kommer Nordamerika igen här och där är Atlanten. Ja, det har jag ju sett 20 gånger.
3: Riksmorgon Zoom med Roger och Laila. Vi underhåller Sverige.

Perfekt start på fredagen. Roger, Laila och Riksmorgon Zoo finns med dig varje morgon, hela sommaren. Jag kan ju berätta att den 3 augusti, då är allt som vanligt igen. Måndag den 3 augusti, då är hela gänget tillbaka i studion. Om en liten stund så ska vi kolla in Markoolio topp 3. Han har en ny, rykande färsk lista med sig till studion den här morgonen. Och här är ny musik från Icona Pop.

0: Fredag morgon med Roger, Laila och Riks morgonso. Det är inte bara löningsfredag idag, det är också turnépremiär för en av våra favoriter, Miss Li. Hon drar igång sin sommarturné idag i Vadstena. Håll utkik efter henne, kommer det bli en grym spelning. Och vår morgonso-kompis Markolio, ständigt på turné. Han dyker upp om en liten stund, vi ska kolla in Marco, topp tre.
1: Via Play presenterar Riks FN. Hej, det är jag som är artist i Rymdpojken. Och i sommar kommer jag hänga med Rix FN-festival och spela. Det är min första gång. Jag hoppas att vi ses där. Ha det bäst!
2: Hej, där är Petra Marklund. Och jösses vad vi ska sjunga tillsammans i sommar. Det ska bli så roligt. Vi ses på Rix FN-festival i sommar.
1: Rix FN-festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dole och Ballerina.
3: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

0: vädret presenteras av BetMGM Casino och Sport och vuxen.se vuxenleksaker online.
1: Under dagen tar varmare luft över i söder och med det tidvis en del täta moln varvat med sol. Vindbyarna väntas bli friska på sina håll och inte lika byig vind i norr där moln och skurar drar in västerifrån. De flesta skurarna hamnar i fjällen och i nordligaste Norrland.
2: Sol, vind och vatten. Vi underhåller Sverige.

0: Det här är Riksa 5. Roger och Laila finns med dig varje morgon hela sommaren med lite godbitar från programmet. Och idag så har vi även vår morgonsokompis Markolio med oss. Vi ska gå varvet runt. Och du får börja idag, Marco. Vad sitter du och funderar på?
1: Jo, jag har varit i Norge i 3 veckor.
0: Och spelat in kompaniet.
1: Yes, men också ätit, eller försökt att äta mat. Mm. Jag vet inte vad det är med norrmän och majs. Nähe. Varenda maträtt som var det majs i. Kebaben var det majs. Jaha. Det var majs på pizzan. Det var majs i grytor. Det var majs överallt.
0: Det här, förlåt, det här har jag inte märkt när jag har varit i Norge.
1: Inte?
0: Nej,
1: det var så jävla mycket majs överallt, va? Så att jag vill inte se en jävla majskorn.
0: Men var det en väldigt bra majsskörd förra året?
1: Det är tydligen. Eller så har det, ja, men jag har slagits av det här tidigare också. Jaha. Att det är mycket majs. Och sen, deras skumma kalla mackor till lunch.
0: Det är
1: hela tiden smörgås. Jag bara tänkte, ja, vad är maten då? Nej, det här är lunchen.
0: Framförallt så blir man ju ruinerad när man är i Norge.
1: 400 spänn, jag kunde inte käka på hotellet där. För att det var ganska dålig mat. Ja. Så jag gick runt och i hela Voss, som en liten stad. En liten stad som känns som att det är en bortglömd stad. Den har någon gång blommat. Mm. Men nu var det som en stad i inlandet uppe i norr någonstans. Som har haft sin storhetstid i en tillfälle.
0: Oj då.
1: Men 400 spänn ungefär per maträtt var det, oavsett vad det tog för dem.
0: Kan det ha varit därför folk flyttade därifrån? Att det var så dyra smörgås här?
1: Så kan det vara.
0: Och mycket majs.
1: Ja, exakt. Majs och mackor.
0: Har vi någon från den norska majslobbyn som lyssnar? Hör av er. Vi vill veta hur ni lyckades. Vad har du att bjuda på, Lotta?
2: I mitt fall så skulle jag vilja ta upp ett sorgarbete som pågår här hemma i vårt hushåll. Mm. Det är lite konstigt för det.
0: Vad har du att bjuda på, Lotta?
2: I mitt fall så skulle jag vilja ta upp ett sorgarbete som pågår här hemma i vårt hushåll. Mm. Det är lite

0: förmodligen heller inte. Då kommer Viktor inte kunna lära sonen att skjuta slagskott, för det blir ju spegelvänt.
1: Men vänta lite, förlåt att jag avbryter här nu. Mm. Jag kan ingenting om hockey. Det enda jag vet är om till exempel MMA eller fotboll. Och är man vänsterhänt där eller vänsterfotad eller vad den är, så är det bara positivt. Mm. Att vara vänsterfotad i fotboll, då är det ju ganska farligt, framförallt om du är tvåfotad, då kör båda två. Och MMA, skitbra. Det blir liksom där, det är inte det normalaste.
2: Men,
1: men
2: det du menar är att det är svårt för Viktor, som är högerhänt, att lära ut.
0: Ja, alltså,
2: och så blir det nya klubbor.
0: Ja, men även om sonen hamnar i NHL, så kommer ju Viktor inte kunna ta på sig äran att det är han som har lärt sonen.
1: Det handlar om honom.
3: Ja, det är klart han kan. Jag har sett hur han drillar kidsen ute på altanen.
1: Jajamän, de vill ta in någon som är vänsterhänt.
2: Får jag dela med mig av en liten grej också? Jag har nämligen upptäckt ett sätt för mig att ta lite mindre portioner på lunchen. Mm. Vi har ju en restaurang här i huset.
3: Och till Norge som går ner i vikt. Ja.
1: Det här är ett sätt.
2: Ja, ett sätt. Det är en buffélunch vi har här, ja, nere på den här restaurangen. Och då har jag upptäckt, det här låter jättekonstigt, men om jag tar en knäckebrödskiva,
1: ja,
2: och så lägger jag den på tallriken.
1: Och så den tar upp plats.
2: Den tar upp plats på tallriken. Mm. Då kan jag inte ta lika mycket mat.
1: Är det här din fundering?
3: Så du lurar dig själv liksom?
2: Jag lurar mig själv. Jaha, nej, då får jag ta lite mindre mat. För mackan tar ju typ halva tallriken. Nej,
1: men alltså, du är ju ett geni.
2: Tack Laila. Ja, tack. Nej, men jag ville bara säga det. Tips till alla tjocksmockar där ute.
4: Riksmorgon Zoom med Roger och Laila. Vi underhåller Sverige.

0: Alex Warren i Rix Morgon Zoo. Det är en härlig fredag morgon. Tack för att du är med oss. Och nu gör jag det igen. Jag lämnar över till vår morgon Zoo-kompis Markolio och vår förmiddagskille Ola Lustig.
1: Rix FM, Markolios topp 3.
2: Vad är dagens ämne, Markolio?
3: De tre bästa sommarlåtarna.
2: Ingen sommar utan reggae.
3: Den är bra.
2: Ingen sommar utan reggae.
3: Det är bra.
2: Den måste nästan in på plats 3 i alla fall.
3: Ja, vi kör in den där. Ingen sommar utan reggae.
2: När kom den? 2006?
3: Oh, jag tror det. Någonting sånt. Och levde i 20 år sedan.
2: Alltså, nej, men den är fortfarande otroligt. Jag får gåshud bara prata om den.
3: Den är fantastisk.
2: Den är otrolig.
3: Jävligt bra.
2: Plats nummer 3. Plats nummer 2 då?
3: Det är plats nummer 2. Sommar och sol som släpptes 1998. Också en Markoolio-låt. Sommar och sol och vi har kort tight kjol, inte kort.
2: Och vi vill ha dig,
3: Markoolio.
2: Jag hade den här på CD-singel i min surfbuss.
3: Ja.
2: Körde den, pumpar den hela sommaren nere i Varberg på västkusten.
3: Det är det med att göra.
2: Bra sommar, 98.
3: Yes, och sen har vi då på första plats
2: de bästa sommarlåtarna enligt Markoolio.
3: Sola och bada i pina colada. På sommaren är livet som bäst.
2: Ja. Idag gick det enkelt att skrapa upp topplistan.
3: Jätteenkelt. Alltså Markoolio är jävligt duktig på sommardänger.
2: Och ödmjuk.
3: Ja.
1: Rix FM. Rix FM. Mest musik just nu.

0: här är Riksmorgonzoo. Roger och Laila finns med dig. Hon är överallt just nu. Poddaren, skådespelaren, programledaren Johanna Nordström. Och när man är överallt så trillar det ju in en del pengar. Det har väl äntligen blivit dags nu, va? För det stora nyrikstestet med Johanna Nordström.
1: Då ska vi se här.
0: Då börjar vi med den här. Du har bokat en svindyr hotellnatt i din egen hemstad. Stämmer det? Ja eller nej?
2: Nej.
0: Nej. Mm. Du har fått en mer avslappnad inställning till smakfulla skönhetsingrepp.
2: Ja, alltså jag bryr mig inte så mycket. Ja, men det är väl det.
0: Du har slutat stå i kö?
2: Ja. Oj. Mm.
0: Du har börjat gilla konsistensen av ostron.
2: Ja, men det är ju så gott.
0: Hur länge har du känt så?
2: Men kanske, alltså, ja, 5 år kanske.
0: 5 år, ja.
2: Jag har nog alltid gillat att
3: rulla in redan där.
0: Du har slutat beställa kava på krogen. Det är bara champagne som...
2: Ja, men fy.
0: Kava går inte.
2: Nej, men usch. Nej. Alltså, all typ av bubbel tycker jag är hemskt.
0: Jaha,
2: är
0: alltså, allt champagne? Bubbel?
2: Ja.
0: Har du gillat det champagne
2: nej,
0: heller?
2: Nej, nej, nej.
3: Sprit ska det vara.
0: Sprit? Sprit?
2: Ja.
0: Det är viktigt för dig att tjäna lite mer pengar än Edvin.
2: Ja.
0: Du har slutat köpa SL-kort.
2: Ja.
0: Ja.
2: Oj, gud, gud, gud.
0: Ja, det är Uber. Ja. Uber som gäller.
2: Ja, mest.
0: Du storhandlar på 7-Eleven.
2: Ja, eller alltså Foodora.
0: Just det.
3: Same, same.
2: Market, ja.
0: Du köper bara Pellegrino när du ska dricka mineralvatten.
2: Ja, men det kan hända.
0: Mm. Aldrig Ica Basic.
2: Nej, alltså det är inte, jag är inte den som dricker bubbelvatten i hemmet. Nej.
0: Men Pellegrino är ju så mycket godare.
2: Ja, men det är
0: så
2: trevligt. Flaskan bara, ställa fram lite. Oh, trevligt för inredningen.
0: 30% av din garderob har du aldrig haft på dig.
2: Stämmer.
0: Stämmer. Du vet inte om du har vanlig ugn eller varmluftsugn.
2: Ja, det vet jag inte.
0: Det vet du inte.
2: Nej.
0: Du ser room service som en naturlig del av en hotellvistelse.
2: Ja, men det är väl lite av grejen.
3: Alltså, du är så fucked. Du är så körd.
0: Två frågor kvar här.
2: Ja.
0: Du har köpt ett hus eller bil till dina föräldrar?
2: Nej.
0: Det har du inte gjort.
2: Nej.
0: Nej, nej.
2: Hus.
3: Hon är nyrik och snål.
2: Ja, men de har ju ett hus. Ska jag köpa till?
0: Ja. Marcolio köpte ju ett hus till exempel till sin mamma.
2: Fan. Men jag och min pappa kanske ska köpa en lägenhet ihop.
3: Ja.
2: Utomlands.
0: På
2: ja,
0: på sista frågan. Du köper 2-3 par skor ungefär när du ändå är i skoaffären.
2: Ja, men jag älskar ju skor.
0: Ja, du gör det.
2: Ja.
3: Och här är ju väldigt svettigt.
4: Riksmorgon Zoo med Roger och Laila. Vi underhåller Sverige.

0: här är Riksmorgon Zoo, Roger och Laila. Vi finns här varje morgon. Och det finns ju en del minoritetsspråk i det här landet. Det finns samiska, det finns finska. Och så finns ju LinkedIn-svenska. Vår sociala mediekille Fabian, han hade lite åsikter om det här.
1: Jag kan ju tycka då att det är ganska skitnördigt där på LinkedIn. Mm. Att folk tar sig själva på väldigt stort allvar och bara, det ska bli så spännande att ta nya steg inom den här fantastiska kulturen vi har på vårt företag med den här fantastiska föreläsaren.
0: Där hade vi ett exempel på LinkedIn-svenska.
1: Ja, men de sitter på höga hästar typ. Mm.
0: Jag tänkte vi skulle testa det här med LinkedIn-svenska. Mm. Vi har en superdator här som gör om allt det vi säger.
2: Okay.
0: Så att det blir LinkedIn-svenska. Jag frågar vad du ska göra i helgen.
2: Ja.
0: Och så trycker jag sen på den här LinkedIn-dataknappen. Dataknappen trycker jag på. Ja. Laila, vad ska du göra i helgen?
3: Ja, men jag hoppas att jag ska kunna sola på balkongen.
0: Ja.
3: Få lite
0: eller?
3: Sol. Ja.
0: Med
3: ja, men i alla fall små trosorna och
0: topp. Ja, det ska ju bli fantastiskt väder i helgen.
2: Jag tänkte göra det.
0: Laila ska alltså sola på balkongen. Då ska vi se, nu kommer det här.
3: Oj.
0: Hörde ni pingplong på slutet också?
3: En dörrklocka.
0: Ja, det där var LinkedIn-datorn. Och då står det så här på LinkedIn. Jag ser fram emot att kapitalisera på vårsolens första strålar genom strategisk exponering på balkongen.
3: Oj.
0: Med fokus på återhämtning och energipåfyllnad inför framtida utmaningar.
3: Ja, absolut.
0: Vill ni veta vad jag ska göra helgen?
2: Ja,
0: ja, vad ska jag göra helgen? Jag ska klippa klorna på min hund.
3: Mm-hmm.
0: Och kanske bada lite tunna också.
2: Mysigt ljud.
0: Pingplong.
3: Kom in.
0: Jaha, jag planerar att genomföra ett noggrant underhållsinitiativ kopplat till husdjurets välbefinnande. Följt av en högkvalitativ wellnessaktivitet i form av bastubad för optimal work-life balance.
2: Usch.
0: Marco då?
4: Ja. Nej, men jag tänkte att min mancave börjar bli klar här. Så jag ska sätta upp en tv. Och sen tänkte också även, eftersom det är fint väder, elda lite löv i min eldningstunnel.
0: Åh, kul!
4: Ja.
0: Du avser att leda ett installationsprojekt i hemmakontoret.
4: Ja.
0: Med fokus på audiovisuell optimering.
4: Korrekt.
0: Parallellt med att genomföra säsongsanpassad trädgårdshantering via lövförbränning.
2: Bra.
3: Alltså det låter så professionellt.
4: Det låter
3: otroligt professionellt.
4: Det är exakt vad jag ska göra.
0: Får jag kolla med Lotta också?
5: Ja, men det här blir spännande. Jag ska rensa kattlådan.
0: Ja.
5: Och sen ska jag också laga en lasagne.
0: Oh, det här kan bli bra. Det här kan bli bra. Ja, det här kan du söka jobb på. Du kommer nämligen att driva ett strukturerat hygien- och förbättringsarbete i hemmamiljö. Samt leverera en klassisk värdeskapande middagsupplevelse genom tillagning av lasagne från grunden.
3: Nej, men alltså vi vd-toppar allihopa.
0: Ja, verkligen. Men en sista då, en sista. Fabian,
1: jag vet inte hur du ska få till det här, Roger, men jag ska ju bara dricka bärs med en polare.
0: Men du, LinkedIn-svenskan levererar. Ja, du planerar att återaktivera ett långsiktigt relationskapital genom ett strategiskt möte med tidigare kontakt i kombination med informell nätverksförstärkning över ett antal pilsner i en avslappnad miljö.
2: Ja,
3: det låter faktiskt professionellt.
6: Riksmorgon Zoom med Roger och Laila. Vi under

0: Det här är Riksmorgon, så Roger och Laila finns här varje morgon hela sommaren. Vi finns ju även på Instagram. Kan du se vad vi gör när vi inte sitter här i studion i sommar? Vi kallar oss Riksmorgon Zoo även där. Passande nog. Vår vän Markoolio ska alldeles strax få bjuda på en liten födelsedagslåt. En liten överraskning till en väldigt känd person. Häng med oss!
1: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

0: Fladdret presenteras av BetMGM Casino och Sport och vuxen.se, vuxenleksaker online.
1: Under dagen tar varmare luft över i söder och med det tidvis en del täta moln varvat med sol. Vindbyarna väntas bli friska på sina håll och inte lika byig vind i norr där moln och skurar drar in västerifrån. De flesta skurarna hamnar i fjällen och i nordligaste Norrland.
2: Vi underhåller Sverige.

0: Roger, Laila och Riks Morgonzoo. Kungen och drottningen, de firar inte bara 50 år som gifta. Kungen, han fyllde också 80 år i våras. Och vår Morgonzoo-kompis Markoolio, han ville fira knugen. Du har ju fått hedersuppdraget.
1: Ja.
0: Vad är det du har gjort?
1: Hovnaret här har fått, fått äran att framföra en låt.
0: Ja.
1: Såklart en av mina egna låtar där texten lite omskriven. Mm. Här, ni får, och det ska vara med. Ni
0: ska vi vara med?
1: Ni ska vara med i fängen.
0: Herregud.
1: Låt sköta det som sköts i versen så har ni hand om refrängen. Va?
0: Stämmer det att det här är en av Carl Gustav Bernadottes personliga favoritlåtar?
1: Det hoppas jag verkligen. Ja. Det borde det vara.
0: Ja, har alltså, du kört den här låten i original för kungafamiljen någon gång?
1: Nej, men rocka på körde jag.
0: Rocka på, ja.
1: Och Silja var ganska skärrad.
0: Var skärrad?
1: Ja, för jag sparkade ner mixtativet, lekte punkar och sånt. Så att också, och höll sig för kinderna och var chockad.
0: Okej.
1: Okay. Men låg och tyckte att det var kul, tror jag.
0: Ja, jaha, känner du dig redo?
1: Ja, absolut! Mm.
0: Och enligt uppgift så har de nu också höjt volymen på Drottningholms slott.
2: Ja, bra.
1: Jag tror att de har satt på högtalarna, soundsystem över hela liksom, omgivningen. Ja.
0: Alltså det funkar väl inte förstås, men det är väl någon högtalare som glappar.
2: Men, nu kommer högvakten dansa också idag.
0: Ja, just det. Ja. Ja, ska vi köra?
1: Varsågod!
0: Oj,
1: där kör vi.
0: Pampigt.
1: Jag vill ta lite kaffe till mig. Sluta då. Grattis, kungen. 3, 2, 1. Pass på.

Perfekt start på fredagen. Roger, Laila och Rix Morgonzoo. Vi kollar in Rix FMs kalender. Det är löningsfredag idag för väldigt många, 24 juli. Sen är det Kerstin och Kristina som ska firas idag. De har nämligen namnsdag. Det är internationella BDSM-dagen. Ja, man får googla det om man vill veta mer om vad det innebär. Och så är det framförallt internationella tequila-dagen idag. Födelsedagsbarn har vi också. Jennifer Lopez fyller år. Det gör även Doggy Doggelito. Och symfonin. Eller ja, Ika Stig kallar vi honom också. Loa Falkman, han blir 79 år idag. Stort grattis, Loa. Här är ny musik på Rix FM från 18s.

0: Full fart mot helgen. Roger, Laila och Riks morgonso finns med dig. Det är lite tomt här i studion. Laila och gänget, de har ju lite sommarledigt. Men jag finns på plats varje morgon. Jag kan ju tipsa om att den 3 augusti, då är allt som vanligt igen. Måndag den 3 augusti, då är hela morgonso-gänget tillbaka. Alldeles strax så ska vår nyhetsredaktör Lotta få bjuda på en väldigt spännande trendspaning.
1: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

0: Vädret presenteras av BetMGM Casino och Sport och vuxen.se vuxenleksaker online.
1: Under dagen tog varmare luft över i söder och med det tidvis en del täta moln varvat med sol. Vindbyarna väntas bli friska på sina håll och inte lika byig vind i norr där moln och skurar drar in västerifrån. De flesta skurarna hamnar i fjällen och i nordligaste Norrland.
2: Vi underhåller Sverige.

0: Det är mycket prat den här morgonen om vattensängar. Jaha. Kan vi berätta det här igen, Lotta?
1: Mm, det visar sig att vattensängarna kan vara på väg att göra comeback.
2: Oh, nej.
0: Nästa stora inredningstrend.
1: Ja, det här är ju han som har patentet för, alltså uppfinnaren för vattensängar, ja. Som säger nu att han vill rikta in sig på den yngre generationen, alltså de som är födda på 2000-talet. Mm. För att de förmodligen har aldrig sett en vattensäng.
2: Nej.
1: Och då tänker han att då kan det bli en ny trend. Och de här nya sängarna, de måste ju uppdatera med lite funktioner, sen ska få till exempel temperaturkontroll och lite sådär. Och lansering kan väntas redan senare i år.
0: De förorsakade ju enorma vattenskador när det begav sig på 80-talet, vattensängarna. Du har haft en vattensäng.
2: Jag hade ju en, i slutet av 80-talet, början av 90-talet, hade jag en rund vattensäng.
1: Nej, rund!
2: Ja.
0: Men de är rätt sköna, tycker jag. Jag har också sovit i en vattensäng. Jag gillar ju när det är mjukt. Jag vill inte ha en hård madrass.
2: Nej, men det är ju som att ligga på en luftmadrass i vattnet.
0: Mm, härligt.
2: Ja, solsemester. Men den där madrassen, den där sängen gick ju sönder. Det var ju precis det. Och man vaknade ju liksom på botten av och plaskblöt.
0: Av den där vaknade sängen. Plaskblöt.
2: Ja, inte av de anledningarna. Nej, så att det var ju ingen höjdare, alltså.
0: Nej.
2: Det var ju vatten överallt.
0: Var du själv då på madrassen, eller?
2: Ska vi gå in på det?
0: För det var ju lite, när man är två i en vattensäng. Ja. Det blir ju lite konstigt liksom.
2: Ja, vi var två.
0: Ja.
2: Och det var ju, så fort någon vänder sig på natten så flyger man ju upp på andra sidan. Så det är jädra skumpande.
0: Fast man kan ju ställa hårdheten, man kan ju bara... Eller?
2: Det kunde man inte då i alla fall.
0: Aha, för det har jag varit med om.
2: Ja, men, fortfarande du kan ställa hårdheten, det är fortfarande vattnet rör. Så jag vänder på mig så gungar ju du.
0: Ja.
1: Alltså, drar man in trädgårdsslangen då? Eller?
0: Ja, jag vet inte exakt hur det funkar.
2: Jag kommer inte ihåg hur vi fyllde den där, men det gjorde vi. Och det var ju inte bra för något. Vänder någon sig när man ska sova så guppar det. Ska man göra vuxenmys så guppar det på det sättet man inte vill att det ska guppa.
0: Lite hela havet stormar.
2: Ja, sen så slutar man att man hamnar på botten.
0: Det blir ofta så. Men du vill alltså varna för vattensängar?
2: Nej, det är bara hokus pokus. Det är ingenting. Det kanske kommer någon ny uppdaterad sak.
0: Ja, det
2: sak,
0: tror jag.
2: Men på den tiden så var det inget att ha.
0: Man styr den antagligen via en app. Ja. I framtiden.
1: Ja, den kommer ju kosta runt 20 000 svenska kronor.
0: Ja, jag vill inte stänga den här dörren.
2: Jag vet inte hur bra det där är för ryggen, alltså.
0: Jo, jag tror det. Jag ska gå hem och börja bearbeta min sambo nu.
2: Ja,
0: ska vi inte ha en vattensäng?
2: Och det kluckar ju också.
0: Ja, exakt.
2: Nej.
0: Härligt, va?
2: Man vänder på och kluckar det.
1: Som att vara på Maldiverna.
0: Ja, exakt.
2: Ja, solsemester.
0: Men du har ju många dolda sidor.
2: Har jag?
0: Som liksom sipprar fram här att du har haft vattensäng. Häromdagen avslöjade Laila att hon har ägt en sportbil.
2: Ja, det är flera.
0: Flera stycken.
2: Ja.
0: En Ferrari.
2: Ja. Porsche.
0: Och Porsche.
2: Jaguar. Ja, men wow. Ja.
0: Men du, det här ska vi gå in på. Jaha. Men inte just nu, känner jag. Jag vill ha någonting kvar i gottepåsen också.
3: Riksmorgon Zoom med Roger och Laila. Vi underhåller Sverige.

0: Fredag morgon med Roger, Laila och Riksmorgonso. Snart har vi lite helg, men på måndag morgon då är vi tillbaka igen i Morgonso-studion. Jag kollar mina papper här. Vem är det som kommer på besök då? Jo, det gör vår Morgonso-kompis Carina Berg. Mm. Så att häng med oss på måndag igen. Och alldeles strax så ska vi få en nyhetsuppdatering.
1: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

0: vädret presenteras av BetMGM Casino och Sport och vuxen.se vuxenleksaker online.
1: Under dagen tar varmare luft över i söder och med det tidvis en del täta moln varvat med sol. Vindbyarna väntas bli friska på sina håll och inte lika byig vind i norr där moln och skurar drar in västerifrån. De flesta skurarna hamnar i fjällen och i nordligaste Norrland. Dagens rubriker med Thea Björk. En man försökte tända eld i en port i Göteborg igår kväll. Nu misstänks han för narkotikabrott i eget bruk och grov mordbrand. Polisen lyckades släcka elden med en pulversläckare. Spanien utlyste igår ett nödläge i Madridregionen och i provinsen Avila till följd av flera skogsbränder som spridit sig okontrollerat. Kring Madrid har cirka 10 000 människor hittills evakuerats. Och i år firar gruppen Destiny's Child 30-årsjubileum och det firar gruppen genom att släppa ett helt nytt album med massa nya låtar. I had a bad

0: Det är bäst musik just nu på Rix FM.
1: Medina, Molly Sandén och Miriam Bryant.
0: Och veckans hitvarning,
1: Icona Pop, Butterfly Feelings.
2: Tjejerna i Icona Pop som är med oss den här sommaren på Rix FM festival. Och det är de här norska gutterna också, Marcus och Martinus, tillsammans med Leonie.

0: Roger, Laila och Riks morgonso. Och varje fredag så är han här, vår morgonso-kompis Markolio. Han är ju bästis med Tobbe Trollkar. De har känt varann i 100 år. Och det är ofta som Tobbe vill bjuda på lite magi. Hur många öl krävs det innan Tobbe börjar trolla?
1: En halv. Ja. Det roliga som förr i tiden, när vi festade ganska mycket, ja. Så hamnade vi ofta hemma hos honom när han bodde i Vasastan. Mm. Och så skulle han alltid börja visa nya tricks och sånt. Men han var ju så packad så att han visade en sån här flygande bord. Jag bara, men fan, jag ser att det sticker ut en pinne från din höft. Vad håller du på med? Så han sålde alltid de här dagen efter.
2: Riksmorgon Zoo med Roger och Laila. Vi underhåller Sverige.

0: Det här är Rix Morgon Zoo, Roger och Laila hänger med dig varje morgon hela sommaren. Och som sagt, snart så tar vi lite ledigt. På måndag morgon så är Rix Morgon Zoo tillbaka igen i studion. Då ska vi kolla läget med vår Morgon Zoo-kompis Carina Berg. Och alldeles strax så kliver vi in i kändisvärlden igen. Vi ska få en liten nöjesminut.
1: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

0: vädret presenteras av BetMGM Casino och Sport och vuxen.se vuxenleksaker online.
1: Under dagen tar varmare luft över i söder och med det tidvis en del täta moln varvat med sol. Vindbyarna väntas bli friska på sina håll och inte lika byg vind i norr där moln och skurar drar in västerifrån. De flesta skurarna hamnar i fjällen och i nordligaste Norrland.
2: Vi underhåller Sverige.

0: Riks-FM, nöjesminuten.
1: Med mig, Thea Björk. Jag vet, jag låter nästan lite som Beyoncé, men vi är inte relaterade på något sätt, så nu har vi det klart. Och nu ska vi inte heller prata om mig, men definitivt Beyoncé. För innan jag levde så levde gruppen Destiny's Child. Gruppen bestod av Beyoncé, Kelly Rowland och Michelle Williams. Nu har det gått 22 år sedan Destiny's Child senast släppte musik, och vissa, som vi vet, har ju satsat på solokarriär och lyckats ganska bra med det. Detta år firar gruppen 30-årsjubileum, och vad passar inte bättre än ett nytt album med massa nya låtar. Ni kan ju försöka att komma med nya förslag om ni vill. Källan till uppgifterna är ingen mindre än Beyoncés pappa Matthew Knowles, och albumet kommer inte att vara hur som helst heller, för att albumet kommer att gästas av flera stora rappare, däribland Missy Elliott. Mer kan jag bara spekulera om, men om jag får slänga in en liten personlig önskning så hade det varit lite roligt om Greekazzo gästar någon av låtarna.
2: Hi Sweden, this is Shabuzi and you are listening to Rix FM.

På väg in i fredagsförmiddagen, Roger, Laila och Rix Morgonzoo. Anastasia, den håller fortfarande. I'm out of love. Och vi rullar vidare genom sommarsverige. Rix FM festival. Häromdagen så var vi ju i Sundsvall. Nu drar vi vidare till Karlskrona den 29 juli. Gå in och följ Rix FM festival på Instagram så ser du när vi kommer till en stad nära dig. Det här gänget är med oss på vägarna i sommar. 18s.

0: Riksmorgonso, Roger och Laila finns med dig varje morgon hela sommaren. Nu tar vi lite helg, men på måndag morgon så är ordningen återställd. Då är vi tillbaka i studion. En låt som har spelats på väldigt många after beach-fester den här sommaren, det måste väl ändå vara Medina med Viva l'amour. De dyker upp om en liten stund, grabbarna i Medina. 45 minuter musik nonstop ska vi dra igång.
1: Via Play presenterar

0: Riks FN-festival i samarbete med Ahlgrens bilar, elbutik, Hallon och Pepsi Max.
1: Sommaren på Riks FN presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

Och där gick startskottet. Roger Nordin säger god förmiddag. 45 minuter musik nonstop med Saga Ludvigsson om en stund. Och här är Medina.

Det här är Rix Morgon Zoo. Vi är igång med 45 minuter musik nonstop. Perfekt för dig på jobbet. Och nu tar vi lite helg. Jag och Laila, vi är tillbaka på måndag morgon igen. Som vanligt, då ska vi kolla in Markoolio topp 3. Ännu en rykande färsk lista varje morgon klockan 7. Och så kommer vår morgonsokompis Carina Berg och hälsa på också. Här är Saga Ludvigsson på Rix FM.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

Boom! Lön på kontot och Rix FM säger välkommen till den här härliga fredagen. Veckans bästa arbetsdag, semester för många. Tuta om du har semester. Och tack Roger och Laila för ett härligt Rix Morgonzoo i morse. Nu är det Ola Lustig som är med dig.

timme kvar bara. Sen är det sommarens höjdpunkt. Våran stora tävling Alla har en story. Med bra stories och 2000 kronor i prispotten. Om du är med och berättar din historia, anmäl dig på riksfm.se.

0: En gardin och en stege är i fokus i tävlingen. Alla har en story om ett par minuter. Och så blir det Huntrex med Golden, Ed Sheeran och Maria Jane Smith här på Rix FM. Och så nyhetsrubriker såklart.
1: Via Play presenterar Rix FM. Chakalak, nu kommer en sommarens största festival med några av landets största artister. Och självklart vill du vara där och få en unik VIP-upplevelse. Nu kan du vinna resa, hotell och allt det där lullullet för dig och en vän till Rix FM Festival. Vi rullar ut röda mattan, hämtar er en limousin och tar er till de bästa VIP-platserna. Gå in på rixfm.se och anmäl dig. Lycka till, så syns vi i sommar. Rix FM Festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dole och Ballerina.
2: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

Dagens rubriker med Thea Björk. Arbetslösheten i juni steg till 9,9% enligt SCB och det kan jämföras med 9,4% i juni förra året. Enligt säsongsrensande och utjämnande data var arbetslöshetstalet på 8,7%. Insatsen efter storbranden i Drammen där fler än 110 hus brunnit ner till grunden avslutades under gårdagen och de över 400 boende som evakuerats får nu återvända hem. Och i år firar gruppen Destiny's Child 30-årsjubileum och det firar gruppen genom att släppa ett nytt album med massa nya låtar.

0: från oss på Rix FM och Ola Lustig är det här i studion där vi nu ska tävla i Alla har en story. Nu kör vi!
1: Storytel presenterar Alla har en story.
0: Hej, det var Ola på Rix FM.
2: Ja, hej.
0: Du, kan inte du berätta när du skulle sätta upp gardinerna? Hur gick det?
2: Ja, det gick inte så himla bra.
0: Du står på en stege. Det är ju lite högt ibland ju.
2: Ja, och sen så känner jag att jag tappar balansen.
0: Nej.
2: Men jag tänker att jag har ju en stor jädra gardinstång där i handen. Så att ja, jag kan nog ta emot mig med den. Men det kan jag inte, för den åker ju in. Så jag faller ner på min dotters matta och hinner tänka att den var ju riktigt mjuk och skön.
0: Ja, hur mjuk och skön var den från 2 meters fall?
2: Väldigt, väldigt skön.
0: Det vart en liten fraktur av det här, ja.
2: Ja, 4 stycken. Så jag bröt min stortå och jag bröt bägge i händerna, så bröt jag varsitt på höger och vänster, och min armbåge. Så den tog ett år att läka. Men jag låg med gips och i sängen och lite halvhög och tittade på Desperate Housewives istället.
0: Jeanette, det här var en otrolig historia och du får en applåd och 2000 kronor från Storytel.
2: Tack så mycket.
0: Jag höll på att säga köp gardiner, men köp någon som kommer och sätter upp gardinerna åt dig.
2: Ja, det värsta är att jag är mitt uppe i min flytt nu, så jag blir förbjuden att stå på stegar.
0: Hela släkten vet att du går inte i närheten av såna där.
2: Nej, det gör jag inte längre.
0: Nej.

Varför måste jag säga det varje gång? Ikona Pop, Butterfly Feelings är det som är veckans hitvarning. Den kommer lite senare under förmiddagen. Nu blir det Maria Jane Smith på Rix FM.

0: full fart mot helgen. Du kanske till och med har semester. Tuta i så fall. Och vi har bara en kvart kvar till Markoolio topp 3 här på Rix FM. Och innan det ska vi dra igång 45 minuter musik nonstop.
1: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

0: Yes! Tuta för fredagen, det är full fart mot helgen och lön på kontot. Nu drar vi igång 45 minuter musik nonstop. Här är Smash Into Pieces.
1: Vi underhåller Sverige.

0: XFM. Bäst musik just nu. Taylor Swift. Smash into pieces. Och veckans hitvarning. Ikona Pop. Butterfly Feelings.
1: Ikona Pop. Butterfly Feelings. Det är veckans hitvarning. Den kommer efter lunch. Nu blir det ny musik med Kygo och Carter Faith. That's when you know.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: här är Riksa 5. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Riksmorgon, så äntligen fredag. Jag tror vi sätter punkt för den här veckan och tar lite ledigt. Men måndag morgon så är vi tillbaka igen i radiofabriken. Och vi har en fullmatad morgonso-vecka framför oss. Våra morgonso-kompisar Carina Berg och Markolio tittar förbi. Och det gör även Håkan Juholt, vår nya favorit.
1: Ha en fantastisk helg. Vi hörs måndag morgon i Riksmorgon, så.
0: I samarbete med middagar från HelloFresh.

0: varje dag, hela sommaren vid den här tiden, får vi kolla in i Markolios knasiga värld. Det är dags för topplistan. Markolio, topp tre.
1: Riks FM, Markolios topp tre.
0: Marco, vad är dagens ämne?
2: Dagens ämne är 3X på en dejt.
0: Ja, man har några stycken, så är det ändå.
2: Drama.
0: På plats nummer tre alltså, drama.
2: Ja, det ska vara glatt, det ska vara rosa bubblan. Ingen jävla drama.
0: Då kör du en hard exit, hej då!
2: Ja.
0: Eller skyller Tobbe Trollkaring, han har trasslat in sig i trollspöt. Jag måste åka och hjälpa honom.
2: Jag har tyvärr kört den, mamma är sjuk, jag måste dra.
0: Absolut. Plats nummer två då?
2: Ta sig själv på för stort allvar.
0: Du är på dejt med Markoolio. Ja. Slappna av.
2: Exakt.
0: Fäll ner pungen och landa.
2: Exaktamento. Precis så.
0: 3X på en dejt med Markoolio. Plats nummer ett.
2: Dryg. Drygheten måste bort. Får inte vara dryg på en dejt. Prata inte bara om dig själv.
0: Nej.
2: Jag försöker ju ofta leda dig till att de ställer frågor. Om mig, så jag får prata om mig själv. För jag ska prata om mig själv.
0: Ja, och du har levt ett intressant liv.
2: Ja, jag menar det. Det finns mycket att förtälja. Det finns så mycket stories.
0: Är det en dejt eller en intervju det här?
2: Exakt.
0: Man ska inte kunna känna skillnaden.
2: Nej.
0: Ja, det var 3X på en dejt med Markoolio. Glad sommar från oss då.
2: Mm.

succé tidigare i veckan, i tisdags närmare bestämt i Sundsvall, för Borås nya popstjärna Rymdpojken. Här är Den bästa tiden väntar på dig på Rix FM.

0: är det full fart mot helgen och här på Rix FM ska det bli Molly Sandén, Miriam Bryant, Clara Hammarström, Lucas Graham och Alex Warren. Och så har vi ju VIP-tävlingen.
1: Via Play presenterar Rix FM
2: Största festival är här med några av landets största artister. Och självklart vill du vara där och få en unik VIP-upplevelse. Nu kan du vinna resa och hotell för dig och en vän till Rix FM Festival. Vi rullar ut röda mattan, hämtar er i limousin och tar er till de bästa VIP-platserna. Jag tror att du inte vill missa det här. Gå in på rixfm.se och anmäl dig. Lycka till!
1: Rix FM Festival i samarbete med Ahlgrens Bilar, Elbutik, Hallon och Pepsi Max.
3: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

Dagens rubriker med Thea Björk. Det har under morgonen varit försening av vissa löneutbetalningar hos Swedbank. Om utbetalningen ännu inte gått igenom kommer det att ske senare under dagen. Halvön Kap Ferret är ett av de värst drabbade områdena i skogsbränderna som nu rasar i Frankrike. Myndigheterna har nu beordrat en total evakuering av hela halvön. Och i år firar gruppen Destiny's Child 30-årsjubileum och det firar gruppen genom att släppa ett helt nytt album med massa nya låtar. Missy Elliott är en av artisterna som kommer att gästa det nya albumet.

Fever Dream från Kalifornien med Alex Warren, han med rösten, YouTubern som blev rockstjärna. Och det här är Molly Sandén och Miriam Bryant. Superlim och Silvertape, vi sätter full fart mot lunchen.

Nästa vecka är Rix FM festival i Karlskrona och Kristianstad. Det blir en riktig turné på sydkusten, det ser vi fram emot varje år. Vill du veta mer? Gå in på rixfmfestival.se och kolla alla datum och tider och allting och artister så du har full koll på läget.

0: Sådär, nu är vi faktiskt halvvägs igenom fredagen, lönefredagen. Välkommen till Riksa 5. Det ska bli Taylor Swift, Opalite om ett par minuter och Louis Capaldis härliga Before You Go.
1: Sommaren på Riks FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

Dagens rubriker med Thea Björk. Det har under morgonen varit försening av vissa löneutbetalningar hos Swedbank. Om utbetalningen ännu inte gått igenom kommer det att ske senare under dagen. Halvön Kap Ferret är ett av de värst drabbade områdena i skogsbränderna som nu rasar i Frankrike. Myndigheterna har nu beordrat en total evakuering av hela halvön. Och i år firar gruppen Destiny's Child 30-årsjubileum och det firar gruppen genom att släppa ett helt nytt album med massa nya låtar. Missy Elliott är en av artisterna som kommer att gästa det nya albumet. I had a-

0: är bäst musik just nu på Rix FM.
1: Med Dina. Molly Sandén och Miriam Bryant.
0: Och veckans hitvarning.
1: Icona Pop, Butterfly Feelings.
2: Butterfly Feelings med Icona Pop. Veckans hitvarning kommer efter lunch här på Rix FM. Och nu blir det ny musik med Omar Rudberg. A World Like This.

0: Ring av Nöjesvärlden i Nöjesminuten om ett par minuter här på Rix FM. Och så blir det Jack Style, Turn the Lights Off, Bruno Mars och David Guetta.
1: Tack för att du är med oss varje morgon. Ja, i den här studion så delar vi med oss av allt.
2: Apropå det här med att skita ut saker, Laila har ett litet ärende
3: nu.
2: För Bruno har knackat på länge, va?
3: Nej, nu får du. Jag gör inte sånt. Jag ska gå och pudra näsan.
2: Gå och pudra näsan. Laila har suttit och väntat här
3: en halvtimme.
2: Men det var väldigt vad korta låtar vi spelar så.
3: Jag behöver kissa. Okej?
2: Ja. Ja, du får rusa iväg nu. Vi ska släppa.
1: Nu säger vi trevlig helg och så tar vi och höjer nivån lite grann. Hörs måndag morgon i Rix Morgon Zoo.

Lustiger som säger glad fredag. Från Rix FM-studion där det ska bli nöjesminuten med Thea om ett par minuter. Efter David Guetta. Alphaville.

0: Riks FM, nöjesminuten.
1: Med mig, Thea Björk. Jag vet, jag låter nästan lite som Beyoncé, men vi är inte relaterade på något sätt, så nu har vi det klart. Och nu ska vi inte heller prata om mig, men definitivt Beyoncé. För innan jag levde så levde gruppen Destiny's Child. Gruppen bestod av Beyoncé, Kelly Rowland och Michelle Williams. Nu har det gått 22 år sedan Destiny's Child senast släppte musik, och vissa, som vi vet, har ju satsat på solokarriär och lyckats ganska bra med det. Detta år firar gruppen 30-årsjubileum, och vad passar inte bättre än ett nytt album med massa nya låtar. Ni kan ju försöka att komma med nya förslag om ni vill. Källan till uppgifterna är ingen mindre än Beyoncés pappa Matthew Knowles, och albumet kommer inte att vara hur som helst heller. För att albumet kommer att gästas av flera stora rappare, däribland Missy Elliott. Mer kan jag bara spekulera om, men om jag får slänga in en liten personlig önskning så hade det varit lite roligt om Greekazzo gästar någon av låtarna.

0: här är Rix FM. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgonso. Äntligen fredag. Jag tror vi sätter punkt för den här veckan och tar lite ledigt. Men måndag morgon så är vi tillbaka igen i radiofabriken. Och vi har en fullmatad morgonso-vecka framför oss. Våra morgonso-kompisar Carina Berg och Markolio tittar förbi. Och det gör även Håkan Juholt, vår nya favorit.
1: Ha en fantastisk helg. Vi hörs måndag morgon i Rix Morgonso.
0: I samarbete med middagar från HelloFresh.

0: Självklart vill du vara där och få en unik VIP-upplevelse. Nu kan du vinna resa och hotell för dig och en vän till Riks FN-festival. Vi rullar ut röda mattan, hämtar er i limousin och tar er till de bästa VIP-platserna. Gå in på riksfn.se och anmäl dig. Lycka till nu!
1: Riks FN-festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dohl och Ballerina.
2: Sommaren på Riks FN presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

succé på Rix FM festival i Sundsvall för Jay Smith. Här är han först ut i 45 minuter musik nonstop med Ingrid Glasshouse.

1000 spänn. Nej. 2000 spänn kan du vinna varje dag på Rix FM i våran tävling Alla har en story. Anmäl dig med din story på rixfm.se och vinn 2000 spänn.

XFM bussen rullar in i Karlskrona och Kristianstad. Nu till veckan, det är dags för XFM festival och med oss på scenen har vi ju bland annat Ella Tiritiello från Kristianstad. Här är hon med Jag lovar, mitt i 45 minuter. Musik nonstop.

ändå fredag. Så här kommer den. Veckans hitvarning, upp med volymen för Ikonapop. Jag måste säga det ibland. Ikonapop alltså. Butterfly Feelings är veckans hitvarning på Rix FM.

0: banger från Mello med Sanna Nilsen på ingång. Waste Your Love, det blir Hanna Färm också, Sara Larsson, Lush Life och Medina, Viva L'Amour. Med andra ord, de perfekta fredagslåtarna, de får du här på Rix FM.
1: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.
2: Rix FM.

Dagens rubriker med Thea Björk. Det har under morgonen varit försening av vissa löneutbetalningar hos Swedbank. Om utbetalningen ännu inte gått igenom kommer det att ske senare under dagen. Halvönkapp Ferret är ett av de värst drabbade områdena i skogsbränderna som nu rasar i Frankrike. Myndigheterna har nu beordrat en total evakuering av hela halvön. Och i år firar gruppen Destiny's Child 30-årsjubileum och det firar gruppen genom att släppa ett helt nytt album med massa nya låtar. Missy Elliott är en av artisterna som kommer att gästa det nya albumet. Mama.

Jaså, det är lön på kontot. Semesterersättning också kanske. Tackar för det. Och här har du Smith & Tell, Forgive Me Friend. Det är Rix FM fredag med Ola Lustig.

0: här är Rix FM. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgonso. Äntligen fredag. Jag tror vi sätter punkt för den här veckan och tar lite ledigt. Men måndag morgon så är vi tillbaka igen i radiofabriken. Och vi har en fullmatad morgonso-vecka framför oss. Våra morgonso-kompisar Carina Berg och Markolio tittar förbi. Och det gör även Håkan Juholt, vår nya favorit.
1: Ha en fantastisk helg. Vi hörs måndag morgon i Rix Morgonso.
0: I samarbete med middagar från HelloFresh.

0: Det var så mycket bra låtar i Mello i år, så det är lätt att glömma vilken banger det här är. Waste Your Love med Sanna Nilsen. Och vi ska dra igång 45 minuter musik nonstop. Det är full fart mot helgen.
1: Via Play presenterar
2: Hej sen allihopa, jag är Smith här. I sommar blir det Riks FM turné igen. Ska bli jävligt kul att se er allihopa. Jag har med mig Ingrid och vi ska sjunga Glasshouse för er, och så det ska bli skoj. Ha det gott!
3: Hallå på er, det var Sagra Dunsson här. Det ska bli så kul att få sjunga ihop med er på Riks FM-festival i sommar. Där bland annat kan vi sjunga En till dig, ses där, puss och kram!
1: Riks FM-festival i samarbete med Ahlgrens bilar, elbutik, Hallon och Pepsi Max.
4: Sommaren på Riks FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.
5: Riks
1: Riks
5: Riks FM.
1: FM.
5: Riks FM.

Nu drar vi igång. Det blir 18s, Darin, Ed Sheeran, Black Eyed Peas, Veronica Maggio och först ut Kygo, Save My Love. Nu kör vi.

0: Sådär ja.
1: På en fredag så ska du såklart få det bästa vi har. 45 minuter musik nonstop. Välkommen till oss. Det här är Veronica Maggio såklart. Och Tess kommer om ett par minuter och drar igång eftermiddagen.

The love is right here for you. Du lyssnar på Rix FM, bäst musik just nu. Jag som hänger med dig hela eftermiddagen här, när det är fredag, äntligen fredag. Och det är löningsfredag. Ja, det är värd en applåd tycker jag. Alltså, jag tycker vi hänger tillsammans, du och jag, och den bästa musiken just nu. Ser jag på den? Ja, snyggt. Här kickar vi igång den här fredagen med lite ny musik från 18s. Rix FM, bäst musik just nu.

0: till dig.
1: Rix FM, bäst musik just nu. Sommar eftermiddag med mig, Tess Merkel. Och här, Darin. Du, för dig som gillar Teddy Swim så kan jag avslöja att nu är det klart. Han kommer till Stockholm i The Ugly Tour. 2027 så landar han i Stockholm på Avicii Arena den 4 och 5 mars. Det älskar vi ju ligan, alltså. Vilken jäkla grym sångare han är. Du, det är också sommar i Sverige på grund av att det är en jäkla Rix FM-festival som är ute. Nej, jo då. Och du ser henne på scenen. Saga Ludvigsson som hänger med oss under Rix FM-festivalen i sommar. Rix FM, bäst musik just nu.

0: är bäst musik just nu på Rix FM.
1: Medina, Molly Sandén och Miriam Bryant.
0: Och veckans hitvarning,
1: Icona Pop, Butterfly Feelings.
2: Ja, visst är det Icona Pop som är veckans hitvarning här på Rix FM. Och det är också äntligen fredag. Jajamensan. Nu är de tillbaka med ny musik, Marcus Martinus. Här med Leonie på Rix FM.

0: du gör mig bättre, jag är bättre nu.
1: Ja, det är fredag på eftermiddagen. Ja, det är också fredag eftermiddag på Rix FM. Och vi ska tagga till, för det är dags för tävling. Vi ska tävla i, minns du, VM-året.
2: Lotto presenterar, minns du VM-året?
1: Är du redo? Okej, så här gör vi. Vi ska gå bakåt i tiden till ett annat år med fotbolls-VM. Och du kommer att höra låtar och sportögonblick eller något annat som förknippas med just det året som jag är ute efter. Och minns du sedan året så ringer du mig dirr på 9212. Ja, lyssna noga, för nu kör vi!

0: det här för år? Minns du? Ring mig nu på 90212.
1: Tack för att du är med oss varje morgon. Ja, i den här studion så delar vi med oss av allt.
2: Apropå det här med att skita ut saker, Laila har ett litet ärende nu.
3: Sluta för
2: Bruno har knackat på länge, va?
3: Nej, nu får du. Jag gör inte sånt. Jag ska gå och pudra näsan.
2: Gå och pudra näsan.
3: Vad är?
2: Laila har suttit och väntat här
3: en halvtimme.
2: Men det var väldigt vad korta låtar vi spelar sång.
3: Jag behöver kissa. Okej? Okay?
2: Ja, du får rusa iväg nu.
3: Tack.
2: Vi ska släppa.
1: Nu säger vi trevlig helg och så tar vi och höjer nivån lite grann. Hörs måndag morgon i Riksmorgon Zoo.
4: Sommaren på Riks FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.
5: Riks FM.

0: Det är fredag på Rix FM. Hurra, löningsfredag också. Jag hoppas att du har det riktigt bra var än du är just precis nu. Det är dags för tävling. Har vi någon där, tror du, som kammar hem 2000 spänn idag? Vi får väl se. Vi tävlar i Gissa VM-året. Hallå, vem pratar jag med?
1: Ja, men hallå, det här är Joakim.
0: Nej, men tjena från Jönköping, sa du det?
1: Jajamän.
0: Gött. Hörru, ja. Du, har du semester eller?
1: Ja, semester varannan vecka och jobbar varannan vecka. Så det är liksom lite otajmat. Men idag har vi semester. Och varit på IKEA idag.
0: Okej. Vad är det som ska göras?
1: Vi har köpt en hyllsats. Fråga mig inte vad det är för ett hyllsats. Men,
0: ja, jag önskar ett stort lycka till. För jag får aldrig ihop det där.
1: Tusen tack.
0: Du, vi ska ju gissa VM-året. Det lät någonting sånt här. Joakim, det här var ju Sveriges officiella VM-låt Gyllene Tider tillsammans med Linnea Henriksson. Vem är det här då?
2: Jag går i nian.
1: Det är Thunberg, Greta.
0: Ja. Fram till valdagen. Och vem är det här?
1: Ja, det är ju han. Benjamin, såklart.
0: Ja, just det. Och han dansar ju rätt in på första platsen i Melodifestivalen och slutade på sjunde plats i Eurovision det året. Vilket år är jag ute efter?
1: Du, det är 2018 och vi tog den på Linnea faktiskt.
0: Woho! Grattis! Det är rätt svar. Grattis, Joakim. Du har vunnit 2000 spänn till semesterkassan från Lotto.
1: Ja, men det är fantastiskt. Tusen tack.
0: Det passar ju perfekt. Du kan ju köpa två hyllplan.
1: Ja, vi får sticka in här nu då.
0: Du, har en fortsatt bra dag och en glad sommar.
1: Tack så mycket och det är samma till dig.
0: Tack.
1: Ha så gott.
0: Tack själv. Puss.
1: Hej då.
0: Grattis, Joakim. På måndag kör vi tävling igen. Och sen är det ju Rix FM Mashup som du kan tävla i idag klockan 16 också. Rix FM, bäst musik just nu.

0: här är Rix FM. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgonso. Äntligen fredag. Jag tror vi sätter punkt för den här veckan och tar lite ledigt. Men måndag morgon så är vi tillbaka igen i radiofabriken. Och vi har en fullmatad morgonso-vecka framför oss. Våra morgonso-kompisar Carina Berg och Markolio tittar förbi. Och det gör även Håkan Juholt, vår nya favorit.
1: Ha en fantastisk helg. Vi hörs måndag morgon i Rix Morgonso.
0: I samarbete.

0: Riksdagen bäst musik just nu, en fucking perfect fredag eftermiddag får du här med mig, Tess Merkel. Jag har en new kid på ingång, Smash Into Pieces bland annat, och så ska vi få Markoolios topp tre. Så häng med!
1: Via

0: Självklart vill du vara där och få en unik VIP-upplevelse. Nu kan du vinna resa och hotell för dig och en vän till Rix FM Festival. Vi rullar ut röda mattan, hämtar er i limousin och tar er till de bästa VIP-platserna. Gå in på rixfm.se och anmäl dig. Lycka till!
1: Rix FM Festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dole och Ballerina.
2: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.
3: Rix FM.

0: vädret presenteras av BetMGM Casino och Sport och vuxen.se vuxenleksaker online.
1: Under eftermiddagen rör sig kallfronten österut över Norrland och framåt kvällen kommer skurarna till kusten. I söder ökar molnigheten och vinden vid västkusten avtar långsamt. Längs Norrlandskusten kan det också bli en del solglimtar, men inåt land mer moln och skurar. Dagens rubriker med Thea Björk. Arbetslösheten i juni steg till 9,9% enligt SCB och kan jämföras med 9,4% i juni förra året. Enligt säsongsrensade och utjämnande data var arbetslöshetstalet på 8,7%. Insatsen efter storbranden i Drammen, där fler än 110 hus brunnit ner till grunden, avslutades under gårdagen. Och de över 400 boende som evakuerats får nu återvända hem. Och i år firar gruppen Destiny's Child 30-årsjubileum. Och det firar gruppen genom att släppa ett helt nytt album med massa nya låtar.

Äntligen fredag på Rix FM, bäst musik just nu. Det sista pöket. Ja, det är det den heter. Ronny och Ragges avskeds turné som kickar igång i augusti. Alltså de ska ju dessutom släppa ett album som heter Pökalicious. Pökalicious. För dig som är Ronny Ragge-fans, alltså kan du se Ronny Ragge säga hej då under augusti månad under du på Sverige turné alltså. Och vill man inte det, ja men då vet ju du vad du ska dra i varje fall. Du ska dra till Karlskrona på Rix FM-festivalen den 29 juli. För då ser du dem på scenen. Också det är en 23 augusti i Lidköping. Här är Smash Into Pieces på Rix FM. Bäst musik just nu.

Fredag eftermiddag på Rix FM med mig, Tess Merkel. Jag hoppas att du har en riktigt skön sådan, vad det ändå är just precis nu. Mer bangers ska du få. Du ska också få funderingar ur Markolios huvud. Det är dags för Markolios topp 3.

0: Rix FM. Markoolios topp 3.
1: Markoolio, vad är dagens ämne? Nu kommer det något kul.
2: Nej, det här är ganska, det är ju inte så rolig lista, men det är de tre sämsta grejerna på en fest.
1: Negativt men positivt i längden.
2: Ja.
1: Tre sämsta grejerna på en fest.
2: Ja.
1: Plats nummer tre.
2: Killen som vill börja, vet, slåss på skoj lite för hårt. Ska kivas lite. Den här personen som är ganska lugnnykter och sen fått is lite grann och det ska bli brottas.
1: Nej,
2: försvinn.
1: Tre sämsta grejerna på fest. Plats nummer två, Markoolio.
3: Man har glömt att kyla ölen. Så man får dricka en jävla pissljummen öl. Vidrigt, kan förstöra.
1: Det är som vinballe, det är liksom varför?
2: Nej,
1: vi som skulle ha så kul.
2: Öl ska vara iskall, alltså riktigt jävla kall.
1: Plats nummer ett, sämsta grejerna på en fest.
3: När någon drar meningen, nej, det är dags att avrunda. Det är dag imorgon också.
1: Nej. Förstör inte viben.
2: Nej.
1: Jag är rätt bra på att gå hem i tid.
2: Ja.
1: Absolut, men jag är också jävligt bra på Irish exit.
2: Ja, vänster höger.
1: Ni kommer inte märka något.
2: Nej.
1: Jag är bara borta.
2: Och det är ingen som saknar.
1: Nej.
2: Håll din mun, käft och stick.
1: Tamburångest.
2: Ja.
1: Stå och jappa och jag måste dra nu. Ja, men dra då.
2: Fuck you.
1: Dra.
2: Exakt, men det är såna som vill. Nej, men du ska inte dra. Ska
1: de vill kvar. Att man ska säga det.
2: Exakt. Stick.
1: Om du vill sticka, vill du vara kvar? Var kvar.
2: Exakt.

Ja, just det, fredag eftermiddag på Rix FM. Och jag är lite nyfiken på vad du ska göra i helgen. Vad ska du göra för kul? Ring mig och berätta på 90 212. Det är också dags för 45 minuter musik nonstop. Via

0: gång, så vi ses där. Det kommer bli grymt.
1: Hallåjsan, det är Felicia här. Vi ses på Rix FM Festival i sommar. Det är min första sommar, let's go! Woo!
2: Rix FM Festival i samarbete med Ahlgrens Bilar, Elbutik, Hallon och Pepsi Max.
3: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.
4: Rix
2: FM.

tagga till lite, det är löningsfredag. Det är dags för dig att kicka av det flipflopsen. 45 minuter musik, non-stop.

0: Det är löningsfredag på Riksfm. Jag som hänger med dig den här härliga eftermiddag är Tess Merkel, och jag frågade ju dig vad du ska göra för kul i helgen. Har vi någon med oss? Hallå, vem där?
1: Ja, hej, du pratar med Pernilla från Älmhult.
0: Småland calling.
1: Yes.
0: Härligt. Har du sol där du är, eller?
1: Sol? Nej, vad är det för någonting?
0: Men du, vad gör du idag? Det är ju löningsfredag och allt.
1: Jag taggar upp för helgen och kunna facetima med sonen som bor i USA, som har släppt en låt förra veckan med Lucky Lou.
0: Va? Men vänta, ja. Då ska ni ha liksom release party on facetime, eller?
1: Ja, det man kan ju ha allt på facetime, höll jag på sig med, nästan.
0: Så han är i LA, du är i Älmhult och ni har fest?
1: Ja. Vi kunde inte ha det för han var iväg och turnerade när de släppte låten förra veckan. Så vi gör det nu.
0: Nej, men ni är ju för underbara. Vilken härlig familj.
1: Ja,
0: så, så ska det vara.
1: Det är så häftigt att dansa och släppa loss och bara spela högt.
0: Åh, vad jag älskar er. Men vadå, blir det middag? Blir det drinkar? Eller hur ser det ut? Release party i Älmhult versus LA ut egentligen?
1: Alltså, det blir ju barbecue. Och sen så får ju inte jag prata engelska för han, för jag är inte bra för det. Så att, jag får väl dra i mig något så att jag klarar av det.
0: Kan du anställa en tolk eller något kanske?
1: Då kör jag ändå.
0: Ja,
1: kan jag förlora?
0: Alltså, herregud. Efter några drinkar du kommer du snacka flytande.
1: Ja, så tänker jag också. Det är bara att köra.
0: Happy release day och tack för att du lyssnade på Riks FM. Glad sommar, Pernilla.
1: Detsamma.
0: Puss, puss.
1: Hej.
0: Vad ska du göra för kul i helgen? Kan inte du ringa in till mig på 90 212?

0: 5. Bäst musik just nu. Taylor Swift. Smash into pieces. Och veckans hitvarning. Icona Pop. Butterfly Feelings.
1: Veckans hitvarning, Icona Pop, Butterfly Feelings. Det är fredags feeling i studion. Jag vill veta vad du gör för kul i helgen, så ringer vi på 90212. Här är ny musik från Petra Marklund. Riksfm, bäst musik just nu. Det är fredag!

0: Fredagsfeeling på Rix FM, och det är här du vill vara den här löningsfredag, då jag frågar dig, vad du för kul i helgen? Och så ber jag dig att ringa in och berätta. Hallå, vem har jag med mig?
1: Ja, tjenare, du pratar med Felix från Värnamo, gör du?
0: I Appladalen, i Värnamo.
1: Ja, det är många koll på det här faktiskt, det är jag glad av att höra.
0: Ja, gött. Hur är du, hur ser din helg ut då?
1: Jo, jag ska faktiskt med tjejen till Göteborg, och vi ska nämligen äta någonstans ikväll, men vi vet inte var. Så tänk om du har några tips möjligtvis.
0: Åh, jäklar vad nice. Alltså, Göteborg är en av mina favoritstäder.
1: Ja,
0: vad kul att du frågar, vad kul att du frågar. Jag tycker om Tåså, sen tycker jag om Granen, och så tycker jag om, alltså det finns ju så många. Bara för att du frågar mig nu så kommer jag inte på, men det finns ju massa coola ställen i Göteborg. Vet du vad jag gör, Felix?
1: Mm.
0: Vi gör så här, vi lägger ut på Instagram, på Rix FM:s Instagram, och så ber vi om hjälp. Vad tror du om det?
1: Det låter ju helt grymt faktiskt.
0: Vad heter tjejen?
1: Tilda.
0: Tilda och Felix, hallå Sverige, speciellt ni med i Göteborg med omnejd, får gå in på Instagram, på Rix FM:s Instagram, och hjälpa Felix och Tilda till att hitta världens bästa restaurang.
1: Grymt, grymt.
0: Du, ha en fantastisk dejt, och tack för att du lyssnade på Rix FM.
1: Ja, självklart. Ha det gott.
0: Hälsa till där. Puss, puss.
1: Puss, puss.
0: Hej. Vad gör du för kul i helgen? Ring och berätta på 90 212. Rix FM.

0: på Rix FM med mig, Tess Merkel. Hoppas att du har en riktigt bra löningsfredag. Hallå, vem pratar jag med?
1: Anki och Anna-Lena för Nyköping.
0: Nej men Anna-Lena och Anki,
1: himla glada Tess. Vi har varit ute och vandrat upp i Vemdalen, så satt vi oss i bilen, så bara, nej men det är Tess, vi ringer. Och så kommer vi fram. Jag har väl aldrig kommit fram när man har ringt i radion. Bara, nu tar jag en chansning. Vi blev så glada när vi hörde dig. Vi var så upprymda.
0: Nej men älsklingar, vad roligt att höra era röster.
1: Ja, det är samma. Vi njuter av naturen här uppe och vet, pratar gamla minnen.
0: Så ni har lite tjejvandring på G?
1: Nej, våra män är med, fast inte just nu.
0: Aha,
1: men
0: typiskt.
1: De är i stugan.
0: Ja, okej, så ni har lite tjejfest ändå.
1: Ja, precis. Så vi är på väg till stugan nu och mysar lite.
0: Nej, vad härligt. Då får ni ha världens bästa helg.
1: Och vad kul att höra din stämma. Du är så härlig på radion.
2: Tack för att du är
0: Ja, men detsamma. Tack för att ni finns. Puss, puss.
1: Puss,
0: hej. Älskar att höra vad du ska göra i helgen. Ring på 90212. Här är två andra bästisar som skapar magi. Molly Sandén och Miriam Bryant. På Rix FM, bäst musik just nu.

0: här är Rix FM. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgonso. Äntligen fredag. Jag tror vi sätter punkt för den här veckan och tar lite ledigt. Men måndag morgon så är vi tillbaka igen i radiofabriken. Och vi har en fullmatad morgonso-vecka framför oss. Våra morgonso-kompisar Carina Berg och Markolio tittar förbi. Och det gör även Håkan Juholt, vår nya favorit.
1: Ha en fantastisk helg. Vi hörs måndag morgon i Rix Morgonso.
0: I samarbete med middagar från Hello.

Ah, så sjukt bra låt. Zappar, blir man partysugen eller blir man partysugen i fredag? Riks FM. Och du, vi ser henne ju på Riks FM-festivalen under sommaren. Hon kommer med ny musik, 50% av Smith & Tell. Hon står på egna ben, hon heter Maria Jane Smith. Här är Limma i Head på Riks FM, bäst musik just nu. Time.

0: Riks-FM, bäst musik just nu. Och nu får du tagga till, förstår du. Inte bara för att det är fredag, utan det är också tävling. Vi ska nu tävla om 2000 spänn i Riks-FM Mashup. Häng på.
1: Riks-FM Mashup presenteras av Nordsjö Idé och Design.
0: Ja, nu får du tagga till här, för att det är alltså två stycken Riks-FM-låtar som vi har blandat ihop. Och du ska höra vilka är de två låtarna. Är du redo? Då så, för när du hör vilka två låtar det är, då ringer du mig och gissar på 290-212. Here we go!

0: Riks-FN-festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dole och Ballerina.
1: Sommaren på Riks-FN presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

0: Fönstret presenteras av BetMGM Casino och Sport och vuxen.se vuxenleksaker online.
1: Under eftermiddagen rör sig kallfronten österut över Norrland och framåt kvällen kommer skurarna till kusten. I söder ökar molnigheten och vinden vid västkusten avtar långsamt. Längs Norrlandskusten kan det också bli en del solglimtar, men inåt land mer moln och skurar. Dagens rubriker med Thea Björk, en 40-årig svensk våldsaktör som i Sverige dömts för en rad grova brott, däribland förberedelse till mord, har nu utlämnats av Turkiet till Sverige och ska avtjäna sitt straff. Halvön Kap Ferret är ett av de värst drabbade områdena i skogsbränderna som nu rasar i Frankrike. Myndigheterna har nu beordrat en total evakuering av hela halvön. Och den Grammy-nominerade Atlanta-artisten Teddy Swims kommer till Sverige. Han kommer att köra två konserter på Avicii Arena i Stockholm den 4 och 5 mars nästa år.

0: Alltså, det är fredagsfeeling deluxe. Fan vad bra vi har det, tycker jag i alla fall. Och nu ska vi ju tävla i Riks FM Mashup. Och nu kan det vara jäkligt lägligt att någon där ute nailar vilka två Riks FM låtar som jag spelade. Hallå, vem pratar jag med?
1: Hej, Matilda heter jag.
0: Tjena Matilda, var ringer du från?
1: Jag ringer från Uppsala.
0: Nej, nice, hörru du, vad gör du just nu då?
1: Jag håller på att packa, jag ska åka till Grekland på måndag.
0: Va? Nej?
1: Ja.
0: Så du har semester?
1: Ja.
0: Åh jäklar, var ska ni åka någonstans?
1: Till Kreta.
0: Kreta, love Kreta och Grekland, salta badet tzatziki.
1: Ja.
0: Men du, då kan det ju passa riktigt bra att vinna en tävling som typ nu.
1: Jag hoppas det.
0: Ja, då håller jag tummarna. Vi lyssnar lite på den här mashupen då. Det låter så här. Ja. Oj, oj, oj. Den är marig den här. Tycker du inte det, Matilda?
1: Jo, det var svårt.
0: Vad är det för låtar, hör du?
1: Ja, Forever Young med David Guetta.
0: Ja.
1: Och sen så är det ju Molly Sandén med Tur i oturen.
0: Ja, visst är det rätt svårt! Oh,
1: okay.
0: Grattis, du har vunnit 2000 spänn från Nordsjö Idé och Design.
1: Tack så hemskt mycket.
0: Alltså, den där var inte en lätt nöt att knäcka.
1: Nej, det var faktiskt väldigt svårt.
0: Nej, du är värd allt. Och du har en skitfin semester och har på dig mycket solskyddsfaktor, okej?
1: Okay? Ja, det lär jag nog göra.
0: Glad sommar, tjingeling!
1: Tack detsamma, hejdå!
0: På måndag tävlar vi igen, Riks FM Mashup. Du ska få ett riktigt lyckopiller av mig nu. Här är Mark Smith på Riks FM. Bäst musik just nu.

Ja, sjukt bra. Veckans hitvarning alltså, ikona Pop of Butterfly Feelings. Dags för lite ny musik. Fredagsvibbar från Kygo, Carter Faith på Rix FM.

0: världens bästa fredag eftermiddag får du här på Rix FM. Mer om den bästa musiken ska du få med Dina på ingång, Gracie Abrams bland annat. Och sen ska de göra comeback. Är det här verkligen sant? Vilka får du reda på om du hänger med?
1: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas. I could stay.

0: vädret presenteras av BetMGM Casino och Sport och vuxen.se vuxenleksaker online.
1: Under eftermiddagen rör sig kallfronten österut över Norrland och framåt kvällen kommer skurarna till kusten. I söder ökar molnigheten och vinden vid västkusten avtar långsamt. Längs Norrlandskusten kan det också bli en del solglimtar, men inåt land mer moln och skurar. Dagens rubriker med Thea Björk, en 40-årig svensk våldsaktör som i Sverige dömts för en rad grova brott, däribland förberedelse till mord, har nu utlämnats av Turkiet till Sverige och ska avtjäna sitt straff. Halvön Kap Ferret är ett av de värst drabbade områdena i skogsbränderna som nu rasar i Frankrike. Myndigheterna har nu beordrat en total evakuering av hela halvön. Och den Grammy-nominerade Atlanta-artisten Teddy Swims kommer till Sverige. Han kommer att köra två konserter på Avicii Arena i Stockholm den 4 och 5 mars nästa år.

lyssnar på Rix FM och det är fredagsfeeling deluxe. Jag hoppas att du har en riktigt fin fredag var än du är just precis nu. Och är det här verkligen sant? Ja, de säger det. Destiny's Child ska göra comeback efter 20 år. Vi snackar Beyoncé, vi snackar Kelly Rowland och Michelle Williams. De har ju under hela den här tiden, de här 20 åren, fortsatt att vara bästa vänner och följt varandra. Vi har sett dem gästa hos varandra lite här, lite där. Nu ska de släppa musik tillsammans och jag längtar ihjäl mig. Tänker att det här kommer bli skitbra. När har vi inte fått veta, men håll öronen öppna. Destiny's Child gör comeback, hur sjukt coolt. Här får du Gracie Abrams på Rix FM bäst musik just nu.

0: Rix FM. Nöjesminuten.
1: Med mig, Thea Björk. Jag vet. Jag låter nästan lite som Beyoncé, men vi är inte relaterade på något sätt. Så nu har vi det klart. Och nu ska vi inte heller prata om mig, men definitivt Beyoncé. För innan jag levde så levde gruppen Destiny's Child. Gruppen bestod av Beyoncé, Kelly Rowland och Michelle Williams. Nu har det gått 22 år sedan Destiny's Child senast släppte musik. Och vissa, som vi vet, har ju satsat på solokarriär och lyckats ganska bra med det. Detta år firar gruppen 30-årsjubileum och vad passar inte bättre än ett nytt album med massa nya låtar. Ni kan ju försöka att komma med nya förslag om ni vill. Källan till uppgifterna är ingen mindre än Beyoncés pappa Matthew Knowles, och albumet kommer inte att vara hur som helst heller. För att albumet kommer att gästas av flera stora rappare, däribland Missy Elliott. Mer kan jag bara spekulera om, men om jag får slänga in en liten personlig önskning så hade det varit lite roligt om Greekazzo gästar någon av låtarna.

0: Du lyssnar på Rix-FM fredag eftermiddag med mig, Tess Merkel. Och du ska få mer av dina favoritbangers och festa till Alex Warren på en gång, Pitbull och Keisha, så häng med.
1: Tack för att du är med oss varje morgon. Ja, i den här studion så delar vi med oss av allt. Apropå det här med att skita ut saker, Laila har ett litet ärende nu.
2: Nej, men sluta
1: för,
2: nu!
1: För Bruno har knackat på länge, va?
2: Nej, nu får du. Jag gör inte sånt. Jag ska gå och pudra näsan.
1: Gå och pudra näsan.
2: Vad är?
1: Laila har suttit och väntat här.
2: Men sluta!
1: Men det var väldigt vad korta låtar vi spelar sång.
2: Jag vill kissa, okej? Okay?
1: Ja, ja, du får rusa iväg nu.
2: Tack.
1: Vi ska släppa... Nu säger vi trevlig helg och så tar vi och höjer nivån lite grann. Hörs måndag morgon i Rix Morgon Zoo.
3: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

0: är bäst musik just nu på Rix FM.
1: Medina. Molly Sandén och Miriam Bryant.
0: Och veckans hitvarning.
1: Ikona Pop, Butterfly Feelings.
2: Ja, det är alltså Ikona Pop som är veckans hitvarningar på Rix FM med Butterfly Feelings. Finns det något som man inte kan, undrar jag? Nu släpper han album också. Den 14 augusti kommer ett fullängdsalbum. Här är ny musik med Omar Rudberg på Rix FM. Bäst musik just nu.

Rix FM bäst musik just nu, och på onsdag, alltså den 29 juli, är det dags igen för Rix FM-festivalen, och vi styr kosa mot Karlskrona. Och på scenen så får du se Smash Into Pieces, Liamo, Ella Tritiello, Meira Omar, Robin Bengtsson, William Backhaus, Jakob Karlberg och Rymdpojken. Och i tisdags i Sundsvall så gjorde hon succé som vanligt på scenen på Rix FM-festivalen. Här är Kimberly på Rix FM, bäst musik just nu.

0: här är Rix FM. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgonzoo. Äntligen fredag. Jag tror vi sätter punkt för den här veckan och tar lite ledigt. Men måndag morgon så är vi tillbaka igen i radiofabriken. Och vi har en fullmatad morgonzoo-vecka framför oss. Våra morgonzoo-kompisar Carina Berg och Markolio tittar förbi. Och det gör även Håkan Juholt, vår nya favorit.
1: Ha en fantastisk helg. Vi hörs måndag morgon i Rix Morgonzoo.
0: I samarbete med middagar från HelloFresh.

0: Rix FM, bäst musik just nu. Det är jag som är testmärken när klockan tickar mot 18. Och det är dags för Jocke att ta över i studion. Och han ger dig sommarparty ända fram till midnatt. Du och jag hörs imorgon bitti klockan 06.00 tidigt. Eller på måndag klockan 14. Ha en fin helg, puss och kram.
1: Via Play presenterar Rix FM Festival. Hej, det är jag som är artisturinpojken. Och i sommar kommer jag hänga med Rix FM Festival och spela. Det är min första gång. Jag hoppas att vi ses där. Ha det bäst.
2: Hej, där är Petra Marklund. Och jösses vad vi ska sjunga tillsammans i sommar. Det ska bli så roligt. Vi ses på Rix FM Festival i sommar.
1: Rix FM Festival i samarbete med Ahlgrens Bilar, Elbutik, Hallon och Pepsi Max.
3: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.
1: Rix.

0: Vädret presenteras av BetMGM Casino och Sport och vuxen.se, vuxenleksaker online.
1: Under eftermiddagen rör sig kallfronten österut över Norrland och framåt kvällen kommer skurarna till kusten. I söder ökar molnigheten och vinden vid västkusten avtar långsamt. Längs Norrlandskusten kan också bli en del solglimtar, men inåt land mer moln och skurar. Dagens rubriker med Thea Björk, en 40-årig svensk våldsaktör som i Sverige dömts för en rad grova brott, däribland förberedelse till mord, har nu utlämnats av Turkiet till Sverige och ska avtjäna sitt straff. Halvön Kap Ferret är ett av de värst drabbade områdena i skogsbränderna som nu rasar i Frankrike. Myndigheterna har nu beordrat en total evakuering av hela halvön. Och den Grammy-nominerade Atlanta-artisten Teddy Swims kommer till Sverige. Han kommer att köra två konserter på Avicii Arena i Stockholm den 4 och 5 mars nästa år.

Sheeran här i Rix FM med bäst musik just nu. Fredagsupplagan av Rix FM sommarparty. Så det är bara att hänga med. Nu kör vi. Här är Bruno Mars och Marry You i Rix FM.

0: Vi är Charlie Black här i Rix FM med bäst musik just nu. Strax bjuder vi på Justy, Jack Style och Jon här i sommarpartiet.
1: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

mikrofon. Petra Marklund här i Riks FM sommarparty, eller september så som man hette då det begav sig med den där mikrofonkåt. Petra förresten, hon är med oss på Riks FM festival. Det är några datum längre fram i augusti, det är Norrköping där, Vasaparken den 14 augusti och sen Göteborg också. Så hon menar vi toppar hela Riks FM festival den här sommaren i Göteborg, alltså 30 augusti på Götaplatsen. Läs mer om allt och Riks FM festival och vad vi dyker upp här nästa. Kan väl avslöja Karlskrona på onsdag. I övrigt vilka stjärnor som kommer vara med oss. Ja, det är nästan allt vi spelar här. Det känns som så i alla fall. Nu Temper City, Self.

0: Delsing här i Rix FM med bäst musik just nu. Strax mer i sommarpartyt. Det är 45 friska minuter nonstop med Hanna Färm, Alex Warren, Saga Ludvigsson och New Kid och mycket mer.
1: Via Play presenterar Rix FM Festival. VIP.
2: Sommarens största festival är här med några av landets största artister. Och självklart vill du vara där och få en unik VIP-upplevelse. Nu kan du vinna resa och hotell för dig och en vän till Rix FM Festival. Vi rullar ut röda mattan, hämtar er i limousin och tar er till de bästa VIP-platserna. Jag tror att du inte vill missa det här. Gå in på rixfm.se och anmäl dig. Lycka till!
1: Rix FM Festival i samarbete med Ahlgrens Bilar, Elbutik, Hallon och Pepsi Max.
3: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

0: pratar New Kids senaste så menar vi inte en engelsk anfaller i fotboll utan väderfenomenet. Det är det man syftar på låten.
1: Vi underhåller Sverige.

Det här är Riks FM sommarparty som pågår för fullt. Jocke Ljungberg här i radion. Jag ska säga att sommarfest blir också på Stortorget i Karlskrona på onsdag. Då är det dags för Riks FM festival att checka in. Och vi har med oss en grym lineup där också. Jakob Karlberg, Rymdpojken, Robin Bengtsson, Wilhelm Buckhaus, Meira Omar, Smash Into Pieces, Liamo eller Tiritello. Och är det så att du vill se en affär? Ja, häng med då ytterligare några dagar, för senare nästa vecka på fredag, då kommer Hanna Färm vara med oss när vi dyker upp i Kristianstad. Här är nära något så bra.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

Ja, om vi ska vara riktigt, riktigt ärliga. Titta på FIFAs världsranking i fotboll. Svenska landslaget ligger långt, långt ner jämfört med många av våra nordiska grannar. Så som Danmark och Norge ska man inte prata om. 12 placeringar upp. Det säger väl allt egentligen om vad vi hade för förväntningar inför sommaren. Att någonstans visste vi att det kanske inte skulle gå som 94. Men vi fick ju ändå drömma ett tag, eller hur? Det här är ett gott minne från sommaren.

Sådär, My System här i Rix FM sommarparty. Och Felicia är en av många artister som är med oss på Rix FM-festival den här sommaren. Och det är faktiskt 18s också. Hurra, i augusti, lite senare i augusti, 14 augusti i Norrköping, i Vasaparken där. Och sen Lidköping också, 23 augusti, Framnäs Strandpark. Då är 18s med. Och kommer leverera den här garanterat. En snygg remake på Roxette-klassiken

0: Garrix och Ed Sheeran och Shaboozy.
1: Tack för att du är med oss varje morgon. Ja, i den här studion så delar vi med oss av allt.
2: Apropå det här med att skita ut saker, Laila har ett litet ärende nu.
3: Nej, men sluta nu!
2: För Bruno har knackat på länge, va?
3: Nej, nu får du. Jag gör inte sånt. Jag ska gå och pudra näsan.
2: Gå och pudra näsan.
3: Vad är?
2: Laila har suttit och väntat här.
3: Nej, men sluta!
2: Men det var väldigt vad korta låtar vi spelar sån.
3: Jag behöver kissa, okej? Okay?
2: Ja, du får rusa iväg nu.
3: Tack.
2: Vi ska släppa...
1: Nu säger vi trevlig helg och så tar vi och höjer nivån lite grann. Hörs måndag morgon i Rix Morgons Zoo.
4: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

party. Om vi nu vänder blickarna från en av världens största kvinnliga artister, Taylor Swift, till två manliga giganter i sina genrer. Ed Sheeran, ja, ord är överflödiga skulle jag säga. Martin Garrix, ja, han är faktiskt tokhet just nu även den här sommaren också. I helgen så stod han på Tomorrowlands stora scen och premiärspelade nya låten Fireflies, ett samarbete han gör med YouTube. Och det där med samarbeten, han är ju fantastisk på det. Och Ed Sheeran såklart, det här är deras Repeat It i Rix FM sommarparty.

0: FM sommarparty som fortsätter strax här med Smash Into Pieces och Meja.
1: Via Play presenterar Rix FM
2: Festival. Hej hej, Meira Omar här. I år är jag tillbaka på Rix FM Festival. Förra året var magiskt och i sommar blir det ännu mer maxat. Kom och dansa med oss, kram.
3: Hej, det är helt fantastiskt att se er på Rix FM Festivalen i sommar, där ni kommer föra vår nya singel. You got the

0: Riks FN-festival i samarbete med Ahlgrens bilar, elbutik, Hallon och Pepsi Max.
1: Sommaren på Riks FN presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

0: inleder med Smash Into Pieces som är med oss på onsdag i Karlskrona på Rix FM Festival. Och du ska också få Meja här och Nico Santos.
1: Vi underhåller Sverige.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: XFM. Bäst musik just nu. Taylor Swift. Smash into pieces. Och veckans hitvarning. Icona Pop. Butterfly Feelings.
1: Sitt varning där, Butterfly Wings med Icona Pop. Ja, Maria Jane Smith är en av stjärnorna som är med oss på Riks-FN-festival den här sommaren. Två chanser att se Maria Jane. Det är den 14 augusti i Norrköping, Vasaparken. Och sen ser jag till onsdag också, den 12 augusti i Stockholm på Gustav Adolfs torg. Här är hon i Riks-FN med

0: podcast. Och alldeles strax så ska du få Alex Warren, Dua Lipa och Bebe Rexha.
1: Via Play presenterar Chakalak, nu kommer den, sommarens största festival med några av landets största artister. Och självklart vill du vara där och få en unik VIP-upplevelse. Nu kan du vinna resa, hotell och allt det där lullullet för dig och en vän till Rix FM Festival. Vi rullar ut röda mattan, hämtar er i en limousin och tar er till de bästa VIP-platserna. Gå in på rixfm.se och anmäl dig. Lycka till, så syns vi i sommar. Rix FM Festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dole och Ballerina.
2: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

0: här är Riksa 5. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Riksmorgon, så äntligen fredag. Jag tror vi sätter punkt för den här veckan och tar lite ledigt. Men måndag morgon så är vi tillbaka igen i radiofabriken. Och vi har en fullmatad morgonso-vecka framför oss. Våra morgonso-kompisar Carina Berg och Markolio tittar förbi. Och det gör även Håkan Juholt, vår nya favorit.
1: Ha en fantastisk helg. Vi hörs måndag morgon i Riksmorgon, så.
0: I samarbete med middagar från HelloFresh.

0: Jubel här i Rix FM and So Sick. Och alldeles strax ska du få Kygo och Carter Fates snygga samarbete, Mark Amber, Beyoncé och Medina och mycket mer.
1: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

0: är bäst musik just nu på Rix FM.
1: Med Dina. Molly Sandén och Miriam Bryant.
0: Och veckans hitvarning.
1: Ikona Pop, Butterfly Feelings.
2: Fem och veckans hitvarning där med Ikona Pop. Och här nu, snyggt samarbete mellan Kygo och Cather Faith. That's when you know. Mama,

0: Sommarklassiker och sommarfavorit med Rick Iglesias här i Rix FM Sommarparty som strax fortsätter med Panetoz, Miles Smith och Weekend.
1: Tack för att du är med oss varje morgon. Ja, i den här studion så delar vi med oss av allt.
2: Apropå det här med att skita ut saker, Laila har ett litet ärende nu.
3: Nej, men sluta nu!
2: För Bruno har knackat på länge, va?
3: Nej, nu får du. Jag gör inte sånt. Jag ska gå och pudra näsan.
2: Gå och pudra näsan. Laila har suttit och väntat här
3: en halvtimme.
2: Men det var väldigt vad korta låtar vi spelar sång.
3: Jag behöver kissa. Okay?
2: Ja, du får rusa iväg nu. Vi ska släppa...
1: Nu säger vi trevlig helg och så tar vi och höjer nivån lite grann. Hörs måndag morgon i Rix Morgons Zoo.
4: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

0: här är Riksa 5. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Riksmorgonso. Äntligen fredag. Jag tror vi sätter punkt för den här veckan och tar lite ledigt. Men måndag morgon så är vi tillbaka igen i radiofabriken. Och vi har en fullmatad morgonso-vecka framför oss. Våra morgonso-kompisar Carina Berg och Markolio tittar förbi. Och det gör även Håkan Juholt, vår nya favorit.
1: Ha en fantastisk helg. Vi hörs måndag morgon i Riksmorgonso.
0: I samarbete med middagar från Hello.

Han är till oss här i Rix FM sommarparty, och på onsdag då är det dags. Då har vi tagit festen till Karlskrona och Stortorget. Där dyker vi upp alltså på onsdag redan mitt på dagen, så kan du ansluta och hänga i festivalområdet. Du kommer se Smash Into Pieces, Liam och Ella Tritiello, Ey Meira Omar, Robin Bengtsson, Robin Juste Bengtsson, ja, och Jakob Karlberg, Rymdpojken, och sen den här killen också som många uppskattar och ser fram emot att träffa och se live. Wilhelm Buckhaus här nu i Rix FM och Hearts Don't Lie.

0: sommarparty. Strax så får Rihanna och Kimberly.
1: Via Play presenterar
2: Hejsan allihopa, jag är Smith här. I sommar blir det Riks FM-turné igen. Ska bli jävligt kul att se er allihopa. Jag har med mig Ingrid och vi ska sjunga Glasshouse för er, och så det ska bli skoj. Ha det gott!
3: Hallå på er, det var Saga Ludvigsson här. Det ska bli så kul att få sjunga ihop med er på Riks FM-festival i sommar. Där bland annat kommer sjunga Ain't Today, ses där, puss och kram!
1: Riks FM-festival i samarbete med Ahlgrens Bilar, Elbutik, Hallon och Pepsi Max.
4: Sommaren på Riks FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

0: Så, 45 digra minuter som vi fyller upp med tjuvjakt och fan är bon. Du ska få Corona, Kimberly, Rihanna och Ed Sheeran först här.
1: Vi underhåller Sverige.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

Riks-FM och Riks-FM festival rullar ju på nästa vecka, två datum faktiskt, på onsdag och på fredag. Och på fredag, ja, då dyker Gräsle upp där i Kristianstad. Och sen två dagar tidigare ska jag säga, eller två dagar tidigare på onsdag, ja, då finns Ella Tiritello med oss på scenen i Karlskrona. Så det är mycket att stå i nu nästa vecka. Så att vill du se både Gräsle och Ella Tiritello, håll ögon och öron öppna. Nästa vecka så kan du träffa bägge.

Eva Max här i Rix FM sommarparty med Forever Young. Ja, nästa vecka alltså, hörde du nyss här, två stycken datum att lägga på minnet. På onsdag är vi i Karlskrona med Rix FM Festival och på fredag alltså i Kristianstad. Och den här killen, han är med oss på bägge spelningar. Rymdpojken. Alla

0: fortsätter strax med New Kid och Avicii.
1: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

Ja, Harry Kane, han är omtalad, fast nu handlar det ju inte om Harry Kane. Nu läste jag fel igen här på pappret. Här är Avicii, Rix FM. Med bäst musik just nu, här är Wake Me Up.

Hip-hop är hitmärkta den här veckan. Alltså veckans hitvarning med Butterfly Wings. Här får också ny musik med Omar Udberg. Han är helt magiska. World Like This. Där han berättar om hela sin uppväxt. Lyssna riktigt noga.

Hits FM sommarparty. Jag har ett par grannar här hemma hos mig. De spelar faktiskt Shakira väldigt ofta. Ofta samma album. Just det där fotbolls-VM-albumet från 2010. Gör inte mig någonting, men jag hör väldigt mycket Shakira i min vardag här ute på altanen. Vi träffar dig till strax här i Riks FM sommarparty och Flowrider. Via Play.

0: och få en unik VIP-upplevelse. Nu kan du vinna resa och hotell för dig och en vän till Rix FM Festival. Vi rullar ut röda mattan, hämtar er i limousin och tar er till de bästa VIP-platserna. Gå in på rixfm.se och anmäl dig. Lycka till!
1: Rix FM Festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dole och Ballerina.
2: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

0: 45 med Flowrider, Jacqueline 18 och Alan Walker och Taylor Swift och Hathaway, hur mycket som helst, häng med.
1: Vi underhåller Sverige.

Rexaffan där och Flo Rida här i sommarpartyt. Och ingen, jag vet att ingen har missat att Rexaffan festival är ute och snurrar på vägarna just nu. Och nästa vecka är det dags för dubbelgig. På onsdag i Karlskrona och sen på fredag i Kristianstad. Och där på scenen i Kristianstad så har vi med oss en alldeles magisk stjärna. Jacqueline! Här är Woman.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

the way, what is love? Här är Riks FM sommarparty. Saga Ludvigsson är en av många stjärnor som är med oss den här sommaren på Riks FM festival. Exakt var någonstans hittar du inne på festival? riksfmfestival.se.

0: XFM. Bäst musik just nu. Taylor Swift. Smash into pieces. Och veckans hitvarning. Icona Pop. Butterfly Feelings.
1: Sitt varning där alltså, Icona Pop. Hanna Färm med en av många artister som är med oss nu nästa vecka då Rix FM Festival träffar Karlskrona på onsdag och sen Kristianstad på fredag. Här är Hanna.

0: Självklart vill du vara där och få en unik VIP-upplevelse. Nu kan du vinna resa och hotell för dig och en vän till Riks FN-festival. Vi rullar ut röda mattan, hämtar er i limousin och tar er till de bästa VIP-platserna. Gå in på riksfn.se och anmäl dig. Lycka till nu!
1: Riks FN-festival i samarbete med Ahlgrens bilar, elbutik, Hallon och Pepsi Max.
2: Sommaren på Riks FN presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

Sia här i Rix FM sommarparty. Här är Jocke Ljungberg som nu checkar ut för idag, men återkommer imorgon lördag. Du får en riktigt fin fortsatt fredagnatt med oss här i Rix FM. Nu Ray Dalton, en av många stjärnor som är med oss på Rix FM-festival den här sommaren. Var någonstans du hör Ray Dalton? Ja, det hittar du inne på rixfmfestival.se.

0: här är Rix FM. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgonso. Äntligen fredag. Jag tror vi sätter punkt för den här veckan och tar lite ledigt. Men måndag morgon så är vi tillbaka igen i radiofabriken. Och vi har en fullmatad morgonso-vecka framför oss. Våra morgonso-kompisar Carina Berg och Markolio tittar förbi. Och det gör även Håkan Juholt, vår nya favorit.
1: Ha en fantastisk helg. Vi hörs måndag morgon i Rix Morgonso.
0: I samma

0: I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.
1: When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

0: där, det är jag som är Roger från Rix Morgon Zoo. Och vår Morgon Zoo-kompis Peter Settman tittade förbi studion. Vi hade lite tips till alla som ska semestra i Spanien i sommar.
1: När ni nu är i Spanien och kör bil, tänk på att man måste hålla ut 2,5 meter när man kör om en cyklist. Det är en lag där tydligen.
2: 2,5 meter?
1: Ja, du ska hålla ut jättemycket.
2: Alltså är vägarna än så breda i Spanien?
3: Nej, nej, men i Spanien, det betyder ju att du kör ner för stupet.
4: Ja. Pedro, Pedro, se upp för Pedro. Cyklistos.
3: Flamenco!
0: Pedros sista ord blev alltså flamenco. Ja. Efter helgen är vi tillbaka. Vi hörs måndag morgon i Rix Morgon Zoo.
5: Natten på Rix FM presenteras av BetMGM, Casino och Sport och Biltema Café.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: musik just nu på Rix FM.
1: Medina, Molly Sandén och Miriam Bryant.
0: Och veckans hitvarning.